0: ist das Autozug Radio Sylt mit Frank Bremser und jetzt heißt es wieder Lachmuskeltraining mit unserem Follower Klaas in unserer Comedy, den Insta-Perlen. Er guckt ja im Internet rum, was gibt es an lustigen Sprüchen und er stellt sie dann vor. Jetzt ist es soweit.
1: Insta-Perlen, das Lustigste aus dem Internet, präsentiert von Follower Klaas aus Hörnum.
2: Moin! Frühes Aufstehen ist wie Düsseldorf, nicht meins.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha